Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: 4 sata.
1: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.

ja se pitam što nas to povezuje. Jednu sam zvijezdu našao za tebe, jednu za njega,

0: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo.
2: 5 sati.
3: Radio Zenicu.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada, 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepdeka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
0: Marketing Minute.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing Minute.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo. S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
5: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: Marketing.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Souk Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
0: Marketing.
4: Radio

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

znate li priču o Vasila dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati, 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara, 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Marketing minute.
5: Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, čini će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miče, trepte u tmini, biserni zdencije. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrno zvončić. Gdje ćeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

0: Marketing minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: Marketing Minuto.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: 13 sati.
1: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, Radio Televizija Zenica, program radija.
2: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju podcast Razgovor bez granica –

0: to je u suštini u početku je napravljen u skroz drugom, da kažem, maniru nego što sada radi. Kako je Fugato zamišljen na početku?
1: Da.
0: I kako je, ko su se bili članovi?
1: Da, da, pa moj, dakle, drug, prijatelj, profesor Ado Klobodanović je došao na ideju da bih možda mogli da napravimo neki bend ili ansambl, da sviramo, da radimo, što ja mislim o tome. Ja sam rekla, super, može. Možda bi, kaže, mogli da napravimo i neki nesvakidašnji sastav, odlično, može. Da li bi ti svirala klavir, bih. I nas dvoje smo prvi razgovarali o tome, doista. Došli smo na ideju da pozovemo Eminu Berbić, profesorcu harmonike, sada koja je tad još uvijek bila student. Mm-hmm. I violinu smo također zvali. Na početku je s nama u prvoj postavi bio profesor Tvrtko Barač. To je bila prva postavka ansambla Fugato i u nazivu nismo htjeli da pravimo ni trio, ni kvartet, ni kvintet, ni ništa, jer smo znali da ćemo raditi raznovrsne projekte odmah na početku i znali smo da postoji mogućnost da zovemo i druge ljude, da smo otvoreni za suradnju. Tako da smo ga nazvali ansambl Fugato. I to je bila prva postava benda. I naš prvi projekat je bio muzički vremeplov, gdje smo htjeli u toj nesvakidašnjoj postavci benda i instrumenata da zemljičkoj publici predstavimo najpoznatije, muzičke kompozicije kroz cijelu muzičku istoriju. Znači, tad smo svirali od renesanse do nirvane. Znači, otišli smo na kraju smo koncert završili sa Nirvanom.
0: Taj mi se kraj sviđa.
1: Da, ali htjeli smo baš da publika čuje u ovom sastavu instrumenata te aranžmane. Znači, izvodili smo i baroknu i renesansnu muziku, izvodili smo i tu na tom programu i koncert je bio za klavir i recimo samo harmoniku, klavir i gitaru. Svirali smo sve i klasiku i Piazzolu i impresionizam, sve i na kraju smo završili sa Nirvanom. Tako je bio osmišljen taj projekat i zvao se Muzički vremeplov. I prvi koncert je bio u Muzeju grada, ako se sjećate, dole u podrumu, prije nego što je poplava bila, dole je bio je klavir i postoje kao neki kafe bar sa stolicama, foteljama, tako je zamišljeno u podrumu muzeja. Tu smo radili prvi koncert i publika je bila baš oduševljena. I jako, jako smo imali dobru reakciju publike na tu ideju koju smo mi osmislili i kasnije smo i sporadično izvodili kompozicije iz tog programa kako su nas zvali na neka kulturna dešavanja ili za neke bitne datume, državne praznike itd.
0: Sad kad si spomenula Adu Klobodanovića i tu njegovu, da je to njegova ideja i ta njegova ogromna energija, onako kad ga čovjek posmatra, onako djeluje uvijek usporeno, sporo hoda, blagi osmijeh, rekao bi da je pomalo i lijen, onako na prvu kad ga vidiš. Ja ga ne znam dobro.
1: Hoda sporo?
0: Ne, ja ga, nekako mi hoda, znaš, nonšalantno uvijek.
1: Da,
0: nikad
1: to,
0: nešto
1: da.
0: Ne žuri, uvijek je blago, osmijeh mu.
1: Da,
0: ne djeluje mi kao čovjek s ogromnom energijom. Meni da. Bar, govorim na da. Prvu, mada ja Adu isto prilično dobro znam, a sad kad govoriš da je on ipak to sve pokrenuo, vidim da on ipak ima tu neku...
1: Da, i evo i kroz emisiju ćete upoznati Adu sigurno, kroz sve što ću ja govoriti o njemu, to je rasadnik ideja. Ali on je čovjek koji je jako rasterećen i slobodan i gdje često ima ideje koje su onako u antagonizmu, u suprotnosti sa nečim što bi tebi bilo prihvatljivo i realno. Ili nečim što je sasvim novo, što je sasvim drugačije. I to je ono što baš privlači, ono što je inovativno, što inicira za promjenom, za nečim novim. I on stvarno to ima u sebi i nosi u sebi. I drago mi je što je našao ljude koji će da ga prate ili još podstiču na to.
0: Vi ste otprilike, ja i ti razgovarajući i pripremajući se za ovaj razgovor, puno vremena trošili na samu pripremu, na vježbe, na sve to, ali rekla si mi da u početku baš i nije bilo nekog odjeka. Prvo, ljudi nisu puno znali za vas i niste puno nastupali. To je možda i najteže čovjeku prihvatiti kad u nešto uložiš puno energije, a to se ne primijeti iz bilo kojeg razloga. Da li niste imali dovoljan marketing u smislu preko društvenih mreža, ili da li vi niste imali potrebu da se toliko to reklamira, ili institucije koje su zadužene da upravo takvu vrstu muzike promovišu kroz dane, gradova, ne znam, i sličnih manifestacija, državnih praznika, praznika nezavisnosti, novih godina i sve ono što nas ili slijedi u toku nove godine. Kako ste se tad osjećali kad nije bilo baš odjeka?
1: Pa nije se to desilo odmah. Taj prvi projekat je super prošao.
0: On je dobro prošao.
1: I onda smo radili drugi projekat, čak na ideju gospodina Nadina Jašarevića, direktora muzeja.
0: Znači, on je kriv.
1: Grada, on nam je predložio taj sljedeći projekat koji smo radili, a to je koncert tradicionalne irske i keltske muzike i plesa, koji je ovako bio masovniji i zahtjevniji. Pa je išao projekat balkanske muzike, pa XU. Međutim, u jednom momentu, sad to što govoriš, taj prvi koncert, muzički vremeplov, prvi projekat,
0: dobro,
1: je bio tehnički jako zahtjevan. Mi smo bili mlađi i bili smo svi u formi i Adini aranžmani su bili bravurozni, jako virtuozni. I mi smo stvarno morali vježbat, morali smo dati maksimum od sebe, čak smo u šali znali reći: dragi Ado, kako si ovo sve napisao, mogli smo dosaditi doktorat za vršno instrumentu. Mislim, baš je ovako bilo, partiture su bile jako zahtjevne. E sad, kad ti to radiš i vježbaš pola godine ili, ne znam, 8 mjeseci, ti onda želiš i da više nastupaš s tim ili da putuješ s tim programom ili da, tu nastaje problem tih financija. Kako? Kako sad da ti otputuješ negdje, ko da ti plati, da li taj ko te zove, da li da... u tom smislu kad smo razgovarali, to se odnosilo na to.
0: Dobro.
1: A drugi taj projekat, irska i keltska muzika i ples, smo napravili u Bosanskom narodnom pozorištu, gdje su sve pomoćne stolice bile zauzete i rasprodate. Znači, to je baš bio veliki događaj. Publika je bila oduševljena. S nama zajedno na sceni su nastupali plesna trupa Erin's Fiddle iz Beograda.
0: To su steperi.
1: Da, koji plešu, jel, izvode uz irsku muziku, plešu irski ples, stepovanje. Tako da smo s njima imali koncert u Bosanskom narodnom pozorištu, to je isto bilo predivno iskustvo. Imali smo profesionalno, nam se radio zvuk, imamo cijeli snimak koncerta Darko Saračevića, mislim studio Podrum, da su radili kompletan zvuk i obradu. I tada nam se pridružio Kahon, odnosno Udaraljke su došle u bend.
0: Dobro.
1: Za taj projekat prvo je Kahon svirao Denis Pahić, a onda solo Semir, koji je ostao sad do kraja sve s nama, još je uvijek tu s nama. A violinu je tu svirala na tom projektu profesorca Sanja Tavić, koja sad živi i radi u Njemačkoj.
0: Mi ćemo poslušati jednu numeru Fugata, pa ćemo nastaviti ovaj razgovor.
1: Okay.

0: preuzmite zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: Маркетинг.
1: Стиже тала суштеда у БХ Телекому. Пренеси мобилни број у БХ Телеком мрежу и искористи 3 мјесеца претплате по 1 км. Уштеда до 545 км и поклон до 1 терабајт интернета те чекају уз одобрани екстра или комбиновани пакет. Одабери пакет који ти највише одговара и ухвати свој тала суштеда. Више на bhtelekom.ba. БХ Телеком. Моја прича.
2: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis carpet washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Užice, vitapur.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
3: Marketing.
4: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda...
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam...
3: Imamo.
4: Imamo 19 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu do 30 km, posebne popuste za penzionere i sindikalne kredite. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike. Plaćajte do 12 rata uz garanciju najbolje cijene. 25 godina sa vama. Posjetite nas ili kupujte online. The Store, centar tehnike.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adico nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adico Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adico mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adico Bank.
7: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
8: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: Asocijacija stambenih kredita. Unicredit Bank.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 km. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš Robot.
3: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
7: Radio Zenicu.

0: Marketing minute.
1: Ne znate što će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelin Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelin Pro brine za toplinu. Thermoflux.
2: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

i stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja, ako ko najđe je biga.

Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

Dobrodošli, naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije.
1: 23 sata.

u oči, reci ko sam ja kad više nema nas. Kaži mi da znam, lakše će mi biti,

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je beden, nek široki zid, lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš, ruka zavesu miče, trepte u tmini, biserni zdencije. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrno zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako,

0: Dva sata.
1: Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.